akasi mienchini anu majira ewa kwemu enchini ato kwemu akungunu nechira kwemu madamfu openi kwa mitano ote shimai stepino ma